0: imamu ya rabbana kutaba ya khubuna ya khasuna imo ya mustafa alaykum salam
1: kutuna ya khasuna
0: imamu akbal ya warisal qadim ya khuma alaykum ibanu
1: salam
0: alaykum akbal ya warisal

0: baaji magati mamo ya di buseri ya dun du ba madamo wala
1: ya di buseri
0: modu taaya sunundai ibaaji magati mamo ya di buseri ya dun du ba madamo wala ibaaji magati mamo ya di buseri ya dun du ba madamo wala
1: ibaaji magati mamo ya di buseri ya dun du ba madamo wala.

Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah

0: saba de mata abanye sai nan gona jona peya nama jiya jigogona ga musafa mbake
1: to ji nan gona jona
0: mbake jodu madelunda mami zerin da ke sonoro buma da abanye sai nan gona jona peya nama jiya jigogona ga musafa mbake to ji nan gona
1: jona
0: mbatu dudum mandel jeko modu mutaba abu mutbela umade tal abu maja akela le jeldi ram patelo ayo mustafa
1: mutbela
0: wa
1: abu maja akela
0: akbalele jeldi ram
1: patelo
0: jeko modu mutaba abu mutbela Umate tala buma ya pelo lele jeli rola patelo ayo mustafa mbati
1: buma tapela
0: wa
1: buma ya pelo
0: akibale lele
1: jeli rola patelo
0: je komodu mustafa ya donungo ya nampungo ya disgori buma mati bi buma matu bi ya mustafa mbati donongor wa donongor ya dikore bakibala buma mati ya mustafa mbake
1: wa
0: hajelen buma mati Yako modu Mustafa ya donungor ya nampungor ya disgori buma mati bi buma matu ya Mustafa pake ya ya disgori Yako modu Mustafa nyep anda jiyo diwe warci Oh continue apna lamane Mustafa mbake akibala mo continue ya komodu Mustafa nun yep anda diou

Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah